tietenkin kun fraula te pehetena ne on antungina ne te pitu oli mako mai ne tawa ki te se pulu tahine minu te kanga te chulayo no pelo te mahani kama te topolo kalame te pimonu tuwalu te polo kalame tawa ki te talo sanga a te atua te moto tamana lofa ko wiki ka tawa en mato to lofa moto wata fai tau singa ngale kilo ngai mato fanau tuwalu community e mato mai te pono te na ko te gato ke yo kumai ki te pono ngali pono manuia tene tonu languna ne mato te moko mai o te moto whenua tene ta fa tene yo pena hoki mo te mafuie io me kote earthquake te naho kene lango nātu, tēnā ne poko i te pongi pongi tēnei kona i Taumaranui, ia pēnā hoki mo te matangi mālosi mo toua hoki kona kotoi, pātu hoki ki kona i Wellingtone, ka e ulo te peitu tēnā te atua, e lango nalo ni mātou te māwhana whana tō alofa, ki lunga ia mātou i taimi katoa te atua, te lai pia whakafuki atu ni mātou wikinga, Muta wainga te liki i tapia ptene mtu whakamaoni Mtau tau singa ngale kulungi mātou i taimi katoa lo te atua Whakaptai te atua Te apia ptene te atua Hei taitai lo ngata a mtu whakaptai Labene mātou au whakamanuianga kulungi mātou takitokotahi Pena hoki mamotou ka inga te atua Te alapia whakafuki atu ni mātou o wikinga muta wainga te apia ptene Me halohaji nua ki whakana mātou ki ai nā kukoi tokotahi Te mtou te mana alofa te atua Te lai whakafuki atu ni mātou wikinga mautāwainga mai just tēnei ki e okolo ki te henga tamai te atua Whakaputai te atua mō te apiapingale hoki tēnei to e whakatahi mātou mō mtou community tuwalu community lunga te pimo nu tuwalu te apiap tēnei tēnā hei e wukim tō muna kai nā fulo ki te whakaputai mātou ki te koe te atua o nā loko tau alofa mtou watawhai ki lunga te kumtou community e tonu langona ne mātou tau leo hoki whakamatāku kuna hoki nei kā inga me a members of our community ko malolo atu mai te olanga tēnei te atua kā kutau alofa mdo whakamaoni te atua hei taitai lo ngata ki lunga iau whanau tuwalu sana lau lunga te matau matu ngale tēnei ko Aotearoa New Zealand te la pia whakafokia tēnei mātou o wikinga mō tāwa inga te atua te apap tēnei Pālo mātou te atua te apap tēnei mō mātou ka inga tuwalu pālo mdei loni e koe tai tuko kohokilo mātou ka inga konei ea E noho ha polo inunga te matou whenua tēnei o naka hoki loko tamo whainga lātou ki lo tau pepa ke leilo tau noho inunga te matou whenua tēnei he tēne paka nā mātou ki ai te atua nā koko e toko tahi te matou atua alofa te matou waliki alofa koe whakata unu ne koe whakamoe moe ngā lātou te ke noho leilunga te matou whenua tēnei te matou motu ngale tēnei ko Aotearoa New Zealand lātou ko lai halahala ngā luenga te pai taimi tēnei o lima alofa Pakai kia tōki lungi lātou, talane koe au manui au ke uke, e ngā tōki ngā luenga pēnā hoki ki whale rea tūa, alofa koe whakamanui ene koe mtou whānau tūbalu, talane koe au mataloa mo whakamanui anga e uke, ki lungi mtou whānau tūbalu, pēnā i whakamanui anga ke mea tiki ngā luenga, pēnā hoki ki whale ngali noho lātou wōm, molo tō kā inga te atua, ilo te noho i tūi moto kā, te patai mitenei pēlam te rone koe, kōkolo i te moko, te patai mitenei mnako te winter te atua. Pala mātou ki alofa koi oli mā alofa te atua. Whakamana ia te kuranga mito whanau tua nuku nei i hala hala ki mawala tau noho tu mā whakalini mito mito whenua tēnei pēnā hoki mga luenga mo whale te atua. Whakaftai vi ki a kātapai ni mātou koe te atua ki te henga tamai miro ni mātou koe te atua te lai alofa. E whakamaoni a i taimi katoa te atua. Te ai whakaftai mātou ki te koe te atua. Jopi so swani. Ki lungai whanau tu wano kone hala pia hala hala manu ia te atua. Tala hoki mātou, mō mtou tua, mtou kāinga tu wano, mtou si whanau tu wano lungai au tero New Zealand nei. Pia manako mi hepe so swane, ki mia tau health, te ola leo lātou te atua. Ia, pia lam te rone koe, tai mi tēnu te winter te atua, tai whainga tā hoki e loa te, te tau ma whainga to stay away from the cold te atua, mo te moko, te Kālanga mātou ki ori mālofa te atua, lafa koi whanau tū mālofa te atua. Whakafoki ni kua te onam te mālofa, sepoki nungai lātou katoa konei. Pia mauhepa so swani, poi tino.
mea te mawhauwhau, ngā tō hoko nei mea tau mental health te atua, tōnu ko kuru te painga tāka ni mato whenua tēnei ki mea te kau kone he mahaki, he katoa tua te te ola lei ki te poi tino pe na haki mā whauwhau te atua ke alofa koe episodes wanu atu kukurunga tō whakai ki atu oli mā alofa te atua.